yoki o'z mudofaa iqtidorini yetarli darajada kuchaytirishni qo'lga keltira olmadi. Mushunda bir sharoitda Yevropa uchun mavjud ittifoqlarini qaytadan ko'zdan kechirish va yangi hamkorlik munosabatlarini o'rnatish intayin zarurdir. Yevropaning qo'shnidarchilik muhitidagi eng muhim hamroh nomzodi shubhasizki Turkiyadan iborat. Shundoq bo'lishiga qaramay, Turkiya yanada nurg'unligan Yevropalik siyosatchilarning parvosizligiga va sal qarishiga uchrab kelmoqda. Masalan, Yevropa Ittifoqi komitetining raisi Ursula von der Leyen yaqinda Turkiyani Xitoy va Rossiya bilan bir qatorga qo'yib, Yevropa Ittifoqi o'z kelgusini bu uch davlatning mustaqil holda shakllantirishi kerak deb da'vo qildi. Yevropa tashqi munosabatlar kengashining yaqinqi bir dokladimi nuqtali qalda mushkil maydonni ko'rsatdi. TRT Germancha kanali uchun Ayxon Sari tomonidan tayyorlangan bu maqola mazkur dokladni chiqish nuqtasi qilib turib, Yevropaning xavfsizlik siyosatidagi masalalarni bartaraf qilishda nima uchun ko'pincha hollarda o'z-o'ziga to'salg'i bo'lib kelayotganligini chuqur tahlil qiladi. Yevropa tashqi munosabatlar kengashi dokladining muallifleri Yevropaning o'zini qo'g'lash iqtidorini qaytadan asliga keltirish uchun 3 asosiy bosqichni bosib o'tishi kerakligi yakunini chiqargan. Ular Shimoliy Atlantika ahdi tashkiloti NATO qurilmasi ichidagi organlar, Yevropa ittifoqining qo'lidagi vositalar va jonliq ittifoqlardan tashkil topgan o'rtaq bir qaror chiqarish mexanizmi. Tez sur'atda safarbar qilg'ili bo'ladigan kuchlik bir qurolliq qo'shin. Va uchinchisi sanoat tayanch sifatida o'zaro moslashtirilgan bir Yevropa mudofaa sanoatidan iborat. Bu pilonlarni o'qiganda kishining qaytaradigan tunji inkasi bu intayin aqlga muvofiq ekan deyish bo'ladi. Ikkinchi savol bo'lsa, yaxshi, ammo bu zodi qanday amalga oshadi degan savoldan iborat. Uchinchi savol bo'lsa, masalaning tub yildizini oshkorlaydi. Agar bu takliflar shuncha ro'shan bo'lsa, Yevropa nima uchun o'tgan necha 10 yil jarayonida bularni biror qitimi yo'lga qo'ymadi? Mantiqi Yevropa armiyasini tilg'a olib o'ltirmayman, chunki Yevropa texnicha bir o'rtaq mudofaa mexanizmini qurib chiqa olmadi. Vaholanki, Donald Trumpning 2016 yili Oqsaroydagi tunji huquq beshig'iga chiqqan mazgildan boshlabla Amerikaning xavfsizlik kulligiga hamda umid bog'liq qilib bo'lmaydiganligi allaqachon oshkora bo'lgan edi. Shuning bilan bir vaqtda Yevropaning dal markazida yillardan buyon davomlashayotgan bir urush bor. Ondaqda xavfsizlik siyosatida dumbaqchalangan tüp özgürüş nem üçün yanına əməlgə aşmadı. Yevropadaki aldınqı qatardaki siyasetçilərinin meydanıqı nəzər seliş bizni bir qısım mühim yip uçları bilən təminləydi. Təxə, 2015-ci illə Aşıçaqdaki Yevropa İtibaqı Komitetinin reisi Jean-Claude Juncker Rusiyaya qarta qəti iradəsini namayan qılış üçün bir ortaq Yevropa armiyası quruş çaqırığını oturğu qoyğan idi. Yana bir tərəfdən Yevropa İttifaqı Komitetinin müavin rəisi Kaya Kallas yaqında bundaq bir fikrini intayin xətərlik deyə sübutladı, həm də bu təşəbbüsün yaxlıqçularının əməli aqibətlərini oylaşqın, oylaşmaqanlıqdan gumanlandığını bildirdi. Ən aşkarı bahanı bolsa, NATO baş katibi Mark Rutte Yevropa parlamentində oturğu qoydu. Yevropaning Amerika Qo'shma Shtatlarining yordamisiz o'zini qo'g'day oladiganligiga ishonadigan har qanday kishi shirin xiyol surishni davomlashtirsa bo'ladi. Rutte'nin qarishicha ayrim bir Yevropa armiyasi qurish oldi bilan NATO ichida takror qurilmalarni paydo qilib qo'yadi. Mazkur doklad oxirgi hisobda bu pilonlarning nima uchun yillardan buyon izchil mag'lubiyatga uchrab kelayotganligining tub sababini tushuntirib berdi. Doklad nishonlarni to'g'ri bekitgan bo'lsa-mu, ammo bu nishonga yetishning amaliy yo'lini qoyil qilarlik darajada ko'rsatib berolmagan. O'xshimagan xamchot tizimiga, qurol sanoatiga, tahdid tuyg'usiga va strategik manfaatga ega bo'lgan egilik huquqli 27 davlatni o'rtaq bir mudofaa bayrog'i ostida birlashtirish faqat siyosiy iroda masalasi emas, balki bir qurilmalik masaladir. COVID-19 yuqumi Yevropa hamkorligining hatto qo'g'donish uskunalari bilan ta'minlashdik bir qadar oddiy krizislardimi, naqadar ojiz va cheklik ekanligini aniq ko'rsatdi. Mashinaq turqliq bu organlarning endilikda o'rtaq qo'mondonlik qurilmasini, qurollanish planlarini va yadro tusish kuchini o'yinimlik moslashtira oladiganligiga ishonadigan har qanday kishi davlatlarning milliy manfaat kuchiga bakla sal qaragan bo'ladi. Aslida davlatning ishonchliligiga dez ketkizgan narsa uningda talab qilingan omillardan bekrak tilg'ilinmay sukut qilingan masalalardir. Chunki eng muhim savol yanada javobsiz qolmoqda. Yevropaning o'tgan 10 yilda o'xshash bir sohada mag'lub bo'lib turib, bugun kelib g'alaba qila oladiganligiga kafolatlik qiladigan tub o'zgarish zodi nima? Dunyo